0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu mot tillsa mig i lima sahut.
2: Att jag ser om någon med Joni på slagkatanet i min mersok. Nu jag kallar ni sig en lärtesselloni. Utlukutelsemanik och nu är min lomallonik i sänga till nerakpok. Några av en kippa 6 sekunder med meter i pinga 17 annat sukkasus rattesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.